puonjo wuoyi yomo chunya anda. Were puonjo dongo yomo yakoba. Were puonjo wuoyi yomo chunya anda. Were puonjo dongo yomo chunya anda. Wansi maband wang wili loko loko ikungo. Wani ye wang du weru weri kompuny. Ano puonjo wu wangi wuri puonjo wabatino. Wani ye wang du weru weri kompuny. Nipunyu mewu wa meri unyum unyum didik. Kana mekono boi nuo tiara idoki bangwa. Wala wawo nyoni aman ganyomu nyapotiri. Lejangu yelo koni daori nyual tutwan. Pekongu mewu ni urani.